0: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolenjska.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

0: Meša in Mašek je čas, v novicah imamo kaj, Darja?
1: Je to v torbici iz tiranozaura.
0: Torbici iz?
1: T-rexa, ja.
2: Wow.
3: Zamenjajte star način ogrevanja